ondika bungwe shiri pinjiri po omra di wujithu mbranga aruhe maikupe ochivepo yichiri shoku cha uyine kuta omayoyo mafuiro na wa Richard ngoma mbari ngashi mito nondano mapeta tuketera onjoroka yo mbothiro ochako mihoro peke peke omura di wonji bitiro mbaranga pura tena komura di wonji bitiro mbaranga ulire mutare onjoroka Richard ngoma mbari ngamo ndano nomura metuo nila hambumwe oimwe ombari omuyu oimwe ombari oine ondano ohamba mbari po ondano ohamba tu

Richard ngoda mumbari ngashime ito non dano mapeta tuketera onjoroka yorombothiro ochako mihoro peke peke omulari wonjithiro mbaranga puratina komulari wonjithiro mbaranga uriro mutare onjoroka Richard ngoda mumbari ngamo ndano nomura metuo nila hambumwe oimwe ombari omuyu oimwe ombari oine ondano ohamambari po ondano ohamratu.

ondika bungwe sheri pinjeri po omura di wuji thiro mbranga aruhe mai kupe ochibe po yichiri sho kusha uyine kuta omayoyo mafuiro na wa Richard ngoga mbari ngashi mito non dano mapeta tuketera onjoroka yo mbothiro ochako mihoro peke peke omura di wuji thiro mbranga pura tina komura di wuji thiro mbranga uri do mutare onjoroka Richard ngoga mbari ngamo ndano nomura metu onila hambu mwe oimwe ombari omuyu oimwe ombari oine ondano ohamba mbari po ondano ohamba tu

0: tano rikom tu komitenda okwamo ndatu ngandisimaito no oine o mapeta
1: mugarobeze getunga tukutuni nambi
0: ehungire ivandiketra onjithro ponando mitenda
1: onjithro ongodroga no doskole
0: ondinge yiva jirupo yodo nongo oshamo bito peke peke
1: etuwina tukupo onjithro ongodroga no mahaganino uyo akadino
0: mugarobeze getunga.